0: Bulletin.
1: آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ قصیم احمد سے علاقائی خبریں سنیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر شبھیندو ادھیکاری نے آج کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ ایک تقریب میں مغربی بنگال میں بی جے پی کے پہلے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ پانچ کابینہ وزراء نے بھی حلف لیا۔ گورنر آر این روی نے وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے ساتھ ساتھ کئی مرکزی وزراء اور بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سمیت بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے۔ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا نے 11 سال مکمل کر لیے ہیں۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ سماجی تحفظ کی ان اسکیموں کا مقصد تمام لوگوں، خاص طور پر معاشرے کے محروم اور کمزور طبقات کو سستی مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے بتایا کہ پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا کے تحت 27 کروڑ سے زائد رجسٹریشن ہو چکا ہے۔ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا میں 58 کروڑ افراد شامل ہو چکے ہیں۔ اٹل پینشن یوجنا میں 9 کروڑ رجسٹریشن مکمل ہو چکا ہے۔ شریمتی سیتا رمن نے مزید کہا کہ جیون جیوتی بیمہ یوجنا کے تحت 10,10,000 سے زائد خاندانوں کے 21,500 کروڑ روپے سے زیادہ کے کلیمز نپٹائے جا چکے ہیں۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی بتایا کہ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا کے تحت 1,84,000 سے زائد خاندانوں کے تقریباً 3,660 کروڑ روپے کے دعووں کی ادائیگی کی جا چکی ہے۔ پٹنہ ہائی کورٹ سمیت ریاست کی سبھی عدالتوں میں آج قومی لوک عدالت کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لوک عدالت میں باہمی سمجھوتے کی بنیاد پر مختلف قسم کے سول اور بعض قسم کے کرمنل معاملات کا تصفیہ کیا جا رہا ہے۔ پٹنہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سنگم کمار ساہو نے آج پٹنہ سول کورٹ کمپلیکس میں منعقد لوک عدالت کا افتتاح کیا۔ لوک عدالتوں میں بینک لون، بجلی کے تنازعات، گاڑیوں کے حادثات کا بیمہ اور لیبر تنازعات جیسے معاملات باہمی رضامندی کی بنیاد پر حل کیے جا رہے ہیں۔ اس بار لوک عدالت میں ٹریفک چالان سے متعلقہ معاملوں کی بھی سماعت ہو رہی ہے۔ 90 دن سے زیادہ پرانے ٹریفک چالان سے جڑے معاملات کی سماعت کے لیے ایک علیحدہ بینچ تشکیل دی گئی ہے۔ مغربی ہوا کے اثر سے ریاست میں گزشتہ ایک ہفتے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سمستی پور میں سب سے زیادہ 51.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پٹنہ میں 135 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئی۔ موسم کی پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ آج بھی ریاست کے بیشتر حصوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اورنگ آباد، ارول، بھوجپور، بکسر، گوپال گنج، روہتاس، سارن اور سیوان اضلاع میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش اور آسمانی بجلی گرنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اساتذہ تقرری کے چوتھے مرحلے کے امتحان کا اشتہار جلد شائع کرنے کے مطالبے کو لے کر کل پٹنہ میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے کے معاملے میں 5,000 طلباء کے خلاف ایف آئی آر درج کیا گیا ہے۔ گاندھی میدان کے تھانہ انچارج اکھلیش مشرا نے بتایا کہ اس معاملے میں 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امیدواروں پر ٹریفک میں خلل ڈالنے، نظم و نسق کو بگاڑنے اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا الزام ہے۔ مشرقی چمپارن ضلع کے ڈھاکہ بلاک کے تحت بڑھروا فتح محمد گاؤں میں ایک دکان میں آگ لگنے سے 2 بچے سمیت 3 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کٹیہار ریلوے اسٹیشن پر کھیرے کو سبز رنگ میں ڈبو کر بیچنے کی وائرل ویڈیو کے معاملے میں ریلوے پروٹیکشن فورس نے خاتون فروش سمیت 9 خواتین ہاکرز کو گرفتار کر لیا ہے۔ پٹنہ آئی آئی ٹی پٹنہ کے کیمپس میں کرکٹ کھیلتے ہوئے